0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit.

0: summertime. On Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
6: Po završuvanje to na svjetsko to prvenstvo, reprezentacija Tena Hrvatska ostana bez selektor. Po denišnjoj sustanog so predsjedatel na Hrvatski od Futbolski sojuz Marijan Kustić. Dogovoreno je Dalić da napušti funkciju.